0: 汉顺说：“汉顺说，早是你，岳父，这次了娘咱们让的汉顺说，说好，香烟，快叫爷。爷，出发吧了。那时候刚子到院，这一走才知道有多远，七天七夜，路上吃，路上换。
1: 把嗓子就成这了。这地窝子常年没人住了，这钉子都不行了，不敢住了。回头叫德福他们，给把钉子好好收拾一下再住了。上不上？嗯。俺水土不服了，我咋是？
2: 翠花来了，
3: 翠花来了，
2: 我来了，
4: 郭德叔。
1: 你们来了！来，你过来，你过来，来，你过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过
2: 主任，调好了，看一下。水花，你这个女娃娃真是了不起，4百多公里七天七夜，你拖着男人抱着娃娃，光凭你这决心和毅力，足值10000个指标。像她这样的，咱就应该来多少欢迎多少。你这，我必须得批准。
3: 谢谢张主任。